0: fažur, več pa ni.
1: Halo, ej, kako to poslušate?
2: Zjutraj, ko se zbudim.
0: Oh, yeah.

0: 10 sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...